0: but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
3: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
5: Aaj hi donate karne ke liye 0800-111-555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.

0: The sound generator.
1: The sound generator.
2: Let's go.
0: FM 100.
1: Yeah.

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: One station,
3: 100 FM.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: One station,
3: 100 FM.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300-555-0001 پر۔
2: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے،
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ۔ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
5: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
6: वाजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
8: ون اسٹیشن 100 FM۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از FM 100.

0: السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے ارم شہزادی, اور آج لے کے ہیں بہت زبردست پروگرام آپ کے لیے. اور ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے لائیو آپ ہمیں سن رہے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی زبردست ہے جی. پاک مشن سوسائٹی جو کہ نیشنل آرگنائزیشن ہے, اور اس وقت لاہور کے پنجاب کے 3 اضلاع میں اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے پروگرام, جو کہ راولپنڈی, اسلام آباد اور لاہور سے آپ لوگ یہ سن رہے ہیں. آج لے کے آپ کے لیے بہت زبردست پروگرام. آج کا جو خصوصی پروگرام ہے اس کا موضوع ہے جی گرین لائف سٹائل, یعنی ماحول دوست زندگی. تو آج ہم جانیں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں ماحول کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. بچوں اور نوجوانوں کو گرین کلب کے نمائندہ گان بنایا گیا ہے جی. ای پی اے, ای پی سی سی اینڈ ایل ڈبلیو ایم سی, آر ڈبلیو ایم سی کی طرح اس حوالے سے کس طرح متحرک کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گرین کلب کے نوجوان, پی کین کے ارکان, پی ایم ایس کے نمائندے اور ماہرین ماحولیات. آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرین لائف سٹائل کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی شکیلہ فردوس, جو کہ پروجیکٹ آفیسر ہیں پاک مشن سوسائٹی کی. تو سب سے پہلے ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا گرین لائف سٹائل کیا ہے, سب سے پہلے اس کا موٹیو کیا ہے, یہ کیوں ضروری ہے, یہ تو ہمیں بتائیں سب سے پہلے.
1: السلام علیکم جی, میرا نام شکیلہ فردوس ہے اور میں پاک مشن سوسائٹی میں ایز اے پروجیکٹ آفیسر کام کر رہی ہوں. پاک مشن سوسائٹی جو ہے وہ سی ڈی سی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ کریے جو 3 اضلاع کے اندر ہے, لاہور, پنڈی اور اسلام آباد. اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کلائمیٹ ریلیونٹ ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان کے چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے ساتھ سکولز کے بچوں کو, سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلا جائے. اچھا. اس پروجیکٹ میں سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کو گرین لائف سٹائل ہوتا کیا ہے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے سکولز کے اندر 25 سکولز میں ہم نے گرین کلب اسٹیبلش کیے. ان گرین کلب کے اندر 15 ممبر اسٹوڈینٹس ہوتی ہیں, 2 ان کی اسکولس کی ٹیچرز ہوتی ہیں.
0: okay.
1: اور ان ٹیچرز اور بچوں کا جو ایک کمبائنڈ گروپ بنتا ہے اس کو ہم گرین کلب ممبرس کہتے ہیں.
0: okay.
1: اس گرین کلب ممبرس کو ہم نے مختلف ٹریننگ سے گزارا, مختلف اس طرح کے مراحل سے گزارا تاکہ ان کو اس کانسیپٹ کے اندر پوری سی کلیئرٹی آ جائے. جس میں مختلف ٹریننگس تھیں, جو کہ کچن گارڈننگ کی ٹریننگ تھی, اپ سائیکلنگ کی ٹریننگ تھی, اور اس طرح کے ادارے جہاں سے جا کے ان کو یہ معلومات مل سکیں کہ بیسیکلی ماحول کو صاف رکھنے کے لیے, گرین کو گرین بنانے کے لیے جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو کیسے ہم مینج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو ایکسپائر وزٹس کروائے گئے جو کہ 80 ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے بیسیکلی جو ہے وہ ویسٹ کی سیگریگیشن کیسے کرنی ہے.
0: اچھا.
1: جس میں بچوں نے بہت اچھا رول پلے کیا, انہوں نے اپنے کردار کو بہت بخوبی نبھایا. نہ صرف انہوں نے ٹریننگز کو بہت اچھے طریقے سے لیا بلکہ اپنی جو عملی زندگی تھی اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا اس کو امپلیمنٹ کرا. اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اگر ویسٹ کو سیگریگیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے جو رولز ہیں وہ کیا ہے, اس کو وہ کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. تو اس تمام مراحل سے گزارنے کے لیے ہمیں جو 2023 سے لے کے 2026 تک ہم نے مختلف اسکولس کو ٹریننگز, ایکسپائر وزٹس, سائیکلنگ ٹور ایون ہم نے کروائے.
0: اچھا.
1: اور جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلد پک کرتے ہیں,
0: بالکل
1: ان میں تبدیلی کا ایک جذبہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے, اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز انہوں نے سیکھی اس کو پریکٹیکلی بھی کریں.
0: بالکل
1: اور یہی وجہ ہے چونکہ وہ ہمارا مستقبل بھی ہیں, ابھی ہمارا حال بھی وہی ہے, تو جب تک ہم ان کو نہیں آگے لے کے چلیں گے تو ہم میرا نہیں خیال کہ اس کلائمیٹ والے ایشو کو اوور کم کر سکتے ہیں.
0: زبردست. اچھا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ لوگ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اسکولس کے اندر لے کے آ رہے ہیں, تو آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں گے کیا گرین لائف سٹائل آلریڈی ہماری ملک میں ہے, اس کا کتنا فقدان ہے, اور اس کو کیوں آپ نے عمل میں لایا, اس پروجیکٹ کو کیوں اس پر اتنا فوکس کیا گیا؟
1: جی مسرم, اس میں یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, انوائرمنٹ کے جو ایشوز ہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے, جس میں سموگ ہے, پولوشنز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں. جیسے اگر میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو جیسے یہ ہمارا گاڑیوں کا دھواں ہے, بائک کا ہے, پولوشنز ہے, اس کو دیکھا ہم نے کہ کس طریقے سے بچوں کے ذہن کو یہ چینج کیا جائے گا. آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے دنوں میں سانس کی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگوں کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, آنکھوں کی بیماریاں سے وہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں بچوں میں اور بڑے میں, تو ہم نے ایک سائیکلنگ ٹور کروایا.
0: اس کے بعد بڑا آلودہ سا ہو رہا ہے, بالکل صاف فضا ہمیں کچھ جو ہے نا موسموں میں دیکھنے کو ملتی, جو کہ پہلے کلیئر رہتا تھا کلائمیٹ ہمارا موسموں میں دیکھنے کو ملتی جو کہ پہلے کلیئر رہتا تھا کلائمیٹ ہمارا بالکل اب ایسا نہیں.
1: اب وہ تازہ ہوا نہیں,
0: تازہ
1: گرینری اگر ہے تب بھی اس کا اس طریقے سے ہمیں امپیکٹ نہیں ہے. ہم اپنی گرین بیلٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ریگولر بیسس پہ چیک کرتے نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں اس طرح کے انیشیٹس کرنے کے. تو اس طرح کے انیشیٹوز لینے کے لیے بچوں کس لیے کہا گیا, کیونکہ بچے جب خود انیشیٹو لیتے ہیں تو ان کی جو ہے آؤٹریچ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس آؤٹریچ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف پیرنٹس کو

0: انوائرمنٹ ہمارا, وہ اب ایسا نہیں,
1: اب وہ تازہ ہوا نہیں,
0: تازہ
1: گرینری اگر ہے تب بھی اس کا اس طریقے سے ہمیں امپیکٹ نہیں ہے. ہم اپنی گرین بیلٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ریگولر بیسس پہ چیک کرتے, نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں اس طرح کے انیشیٹس کرنے کے. تو اس طرح کے انیشیٹوز لینے کے لیے بچوں کو اس لیے کہا گیا کیونکہ بچے جب خود انیشیٹو لیتے ہیں تو ان کی جو ہے آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس آؤٹ ریچ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف پیرنٹس کو ساتھ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے فرینڈس کو اپنے فرینڈ سرکل میں, اکیڈمی, اسکولس اور اس طرح سے گلی محلے میں بھی لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کیونکہ بہت فقدان ہے گرین لائف اسٹائل کا, گرینری کا, تو ان بچوں کو سکھانے کا مقصد یہ تھا. ان بچوں نے اب ہماری جو روزمرہ کی پریکٹس ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جو کہ کبھی کہتے تھے کہ ہم بائکس پہ جاتے ہیں, گاڑیوں پہ جاتے ہیں, بچوں نے سائیکلنگ کو بہت پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہ اس میں سائیکلنگ ٹورس سے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, تو اب بچے سائیکل پہ آتے جاتے ہیں. نہ صرف لڑکے بلکہ جو گرلز ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت پروموٹ کرتی ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے ہیں جن کو ہم نے کچن گارڈننگ کی ٹریننگز کرائیں کہ آپ گرین مائنڈ کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, بہت بہت اسمال اسکیل پہ, ہم بڑی بڑی بات نہ بھی کریں تو بہت اسمال اسکیل پہ, ان بچوں نے اپنے گھر کے لیول سے کچن گارڈننگ اسٹارٹ کری, پودے لگانا شروع کیے, پھر دیکھا کہ ان کے بینیفٹس کتنے ہیں, پھر ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پودے جو ہیں وہ ہمیں کتنی آکسیجن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے. تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کی طرف اپنے آپ کو موو کیا.
0: اچھا.
1: اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے گورنمنٹس اور پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کے اندر جب یہ ٹریننگس کرائیں گی تو اس کے بعد کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ بھی بڑھا اور لوگوں نے, بچوں نے, ایون کے اسکولس کے ساتھ نے وہاں پہ پلانٹیشن ایک مقصد تھا اس کو پروموٹ کیا.
0: زبردست. اچھا مسٹر قلعہ, ہمیں یہ بتائیں کہ سی ڈی سی اے پروجیکٹ, پی ایم ایس پروجیکٹ, پی ایم ایس ریپرزینٹرز کے تحت بچوں کو کس طرح متحرک کیا گیا اور ماحول کے تحفظ میں جو ہے وہ کس طرح سے مددگار ثابت ہوئے؟
1: بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا, جو سی ڈی سی اے کا پروجیکٹ تھا کے این ایچ کے تعاون سے, اس میں یہ کیا گیا کہ بچوں کی بہت ساری ٹریننگز کی گئی. پہلے تو بچوں کی کانسیپچل کلیرٹی کری ٹریننگز کے ذریعے, آگاہی سیشنز کے ذریعے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ کے ایشوز کیا ہیں, انوائرمنٹ کے ایشوز کیا ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان ٹریننگز کو پریکٹیکلی کیسے بچے یوز کرتے ہیں, پھر ان کی کچن گارڈننگ کی ٹریننگ کروائے گی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکلنگ ٹور کروائے گئے. پھر ہم اس کو جب تھوڑے بڑے اسکیل پہ لے کے گئے تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے جو ہے ایگزیبیشن کری جو کہ کلائمیٹ کے ایشوز کے اوپر تھی, اور اس میں یوتھ نے بہت ایک اچھے سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا, فیڈ بیک بھی کیا, اور اس کے بعد کے جو امپیکٹس تھے وہ بھی ڈے بائی ڈے ہم سے شیئر ہونا شروع ہوئے.
0: اچھا.
1: تو پھر یہ تھا کہ اس طرح سے کاپ سیمولیشن کیا گیا, نیشنل سمٹ کیا گیا جس میں گورنمنٹ کے تمام نمائندوں نے شرکت کی, ڈپارٹمنٹس نے شرکت کی, اور ان کا ایک بہت اچھا فیڈ بیک رہا ریگارڈنگ دس پروجیکٹ کہ اگر ہم اس طرح سے بچوں کو لے کے چلیں, کیونکہ اب دیکھیں کہ ہمارے سلیبس کے اندر بھی چیزیں بہت ساری اس طرح کی ہیں جو انوائرمنٹ ریلیونٹ ہیں, لیکن ایون دن ہمارے بچوں نے, ہمارے مطلب اسکولس کے بچوں نے 5 ڈیمانڈس جو تھی اس طرح کی بنائی کہ اس کو جو ہے وہ اپنے پالیسی کا حصہ بھی بنایا جائے اور اس پہ قانون سازی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے تھوڑا پریشرائز بھی کیا جائے گورنمنٹ کو اور ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو, گورنمنٹ کے اداروں کو. تو وہ 5 ڈیمانڈ جو تھی وہ جو ہماری کلائمیٹ ایگزیبیشن تھی اس میں بھی دی گئی. پھر ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھے ڈفرنٹ گورنمنٹ پارٹیز کو ون بائی ون جا کے پریزینٹ بھی کیے گئے, ان سے اپنا سارا کانسیپٹ بھی شیئر کیا گیا. تو یہ ایک بہت اچھا امپیکٹ, بہت اچھا امپیکٹ رہا. اس کے بعد بچوں نے دیکھیں کہ سسٹینیبلٹی کیا ہے اس پروجیکٹ کی, کہ بھلے یہ پروجیکٹ رہے نہ رہے لیکن بچہ جان گیا کچن گارڈننگ کیا ہوگی, بڑے بچہ یہ بھی جان گیا کہ ہمیں اپنے گرین مائنڈ کو ڈیولپ کرتے ہوئے اپنے ماحول کو گرین کیسے بنانا.
0: ایگزیکٹلی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پروجیکٹ رہے نہ رہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کیونکہ 23 سے لے کے 2026 تک کا یہ منصوبہ تھا, تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اب تک تو ہم نے بچوں کو ٹرین کر لیا, نیکسٹ جو جیسے جیسے بچے اسکول میں داخل ہو رہے ہیں, نئے ایڈمیشنز بھی آج کل ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں آبادی میں زیادہ ہیں, تو اس یوتھ کے لیے اور کیا ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے وہ کی جائیں گی؟
1: اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف اسکولس کے اندر فکس لائبریری بھی بنا دی ہیں, ان لائبریری کے اسکولس کے اندر فکس لائبریری بھی بنا دی ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ اسکولس میں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کلائمیٹ ریلیونٹ ایشوز پہ, انوائرمنٹ کے اوپر.
0: اچھا.
1: اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکولس کے اندر ہمارے پاس ایک موبائل لائبریری ہوتی ہے جس پہ ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں بچوں کو ریگارڈنگ دی کلائمیٹ ایشوز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ویڈیوز دیکھتے ہیں, بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, پھر ایک فیڈ بیک سیشنز ہوتا ہے. تو یہ جو لائبریری ہوتی ہے یہ موو کرتی ہے اسکول ٹو اسکول. ان میں ہم نے کوئی اب تک کے جو 1000+ اسکول ہیں جن کو یہ وزٹ کر چکی ہیں اور ان میں جا کے یہ ایجوکیٹ کر چکی ہیں اسٹوڈنٹس کو.

0: ٹیچرز کو.
1: اچھا,
0: تو یہ کس طرح کی سسٹینیبلٹی ہے کہ اب وہ بچے جو کچن گارڈننگ سیکھ گئے ہیں نہ وہ خود کرتے ہیں بلکہ وہ اگلے جو بچے آ رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں. گرین کلب کا سیٹ اپ ویسے ہی اسکولس کے اندر موجود رہے گا, بچے انہیں پریکٹیکل جو چیزیں ہم ان کو کروا چکے ہیں اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور ریپلیکیٹ کرتے رہتے رہیں گے, فالو اپ میں رہیں گے کہ وہ کس طریقے سے چل رہی ہیں. اور جو ہماری لائبریری ہے وہ ڈے بائی ڈے ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر اس طرح کی بکس ہیں جس کو بندہ اسٹڈی کرتا ہے بچہ, اور اس کے بعد پھر اس کو وہ پریکٹیکلی اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتا ہے.
1: دیٹس ونڈرفل. یہ تھی ہمارے ساتھ شکیلہ فردوس جو کہ پروجیکٹ آفیسر پاک مشن سوسائٹی. پاک مشن سوسائٹی نیشنل آرگنائزیشن کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں, اور یہ پروگرام جو ہے وہ ایف ایم 100 کے توسط سے آپ لوگ سن رہے ہیں. اور یہ پروگرام اور یہ پاک مشن سوسائٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ پنجاب کے 3 اضلاع میں آپ لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں جو کہ راول پنڈی, اسلام آباد اور لاہور. ابھی ہم چلتے ہیں اگلی ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد یونس زاہد ہیں جو کہ پی ایچ ڈی انوائرمنٹ ہیں اینڈ پی ایچ ڈی انوائرمنٹل لاز, سابقہ ڈائریکٹر ماحولیات ہیں, پنجاب کلائمیٹ کے ایکشن نیٹ ورک کے پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی اس میں لیکچرار بھی ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. گرین لائف سٹائل کے بارے میں آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ گرین لائف سٹائل کیا ہے, اور آپ جو ہے چونکہ کلائمیٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ گرین لائف سٹائل کس طرح سے مدد کر رہا ہے, کیا اقدامات شامل ہوتے ہیں, اور یہ شہری زندگی پر اقدامات شامل ہوتے ہیں, اور یہ شہری زندگی پر کس حد تک اثر ڈالتے ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرین لائف سٹائل سے پہلے ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ کلائمیٹ اور انوائرمنٹ پولوشن انٹائرلی بالکل ڈیفرنٹ ڈومینز ہیں.
1: اچھا,
2: جو سب سے پہلا جو محکمہ ہے وہ پولوشن کا ہے, اس کے اندر ہیلتھ ہیزرڈز جتنے بھی ایمیشنز ہیں وہ پولوشن میں آتے ہیں, اور یہ انوائرمنٹل کیمسٹری ہے.
1: اچھا,
2: دوسرا ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج میں پولوٹینٹس شامل نہیں ہیں, یہ انوائرمنٹل فزکس ہے.
1: اچھا,
2: اور یہ میٹر اینڈ انرجی کے درمیان لنک ہے.
1: اچھا,
2: آپ حیران ہوں گی کہ سورج سے ہمیں ڈائریکٹ ہیٹ نہیں آتی.
1: اچھا,
2: گراؤنڈ فلور پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ, نیشنل جدھر کلاؤڈ لیول پہ ہے زیرو ہوتا ہے, اس کے بعد 0 ڈگری سینٹی گریڈ, اور اس کے بعد نیشنل فلائٹ جو 6-7 کلومیٹر پہ چلتی ہے اس پہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ, انٹرنیشنل فلائٹ 11-12 پہ چلتی ہے وہاں پہ -40 ڈگری سینٹی گریڈ, اور 20 کلومیٹر پر چلے جائے تو -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اگر ہم 90 کلومیٹر چلے جائیں تو -85 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے, یہ سردی ہو یا گرمی.
1: اچھا,
2: ٹیمپریچر اتنا ہی رہتا ہے.
1: اچھا,
2: تو اس کا مطلب ہے کہ سورج سے براہ راست تو ہمیں ہیٹ نہیں آتی. تو پھر یہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار انسان ہے, کیونکہ سورج کی جو روشنی نان تھرمل ریڈیشن ہے, الٹرا وائلٹ ریز اور انفرا ریڈ جو ویزیبل ہیں, جو الٹرا وائلٹ ریز اور جو ویزیبل لائٹ ہے یہ نان تھرمل ہے, نیچے آ کے گراؤنڈ فلور پہ یہ کنورٹ ہو جاتی ہے انفرا ریڈ میں, آئی آر میں. یہ ہیٹ تھرمل ریڈیشن ہے, یعنی کہ حرارت پیدا کرتی ہے. اور اس کا 33% واپس جانا ضروری ہے.
1: اچھا,
2: یہ گلوبل وارمنگ گیسز جو کہ فریج کے جو گیس ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, میتھین ہے, اور اس طرح سے باقی 5-6 اور ہیں. ان کا کام ہے کہ یہ اوپر 5-6 کلومیٹر اوپر جا کے تو ایک لینٹر کی طرح چھت بنا لیتی ہیں, اور جو واپس جانے والی ریڈیشن ہے اس کو روک لیتی ہے. جب یہ رک جاتی ہے تو ساری ہیٹ اندر ٹریپ ہو جاتی ہے.
1: اچھا,
2: اندر ٹریپ ہونے کی مثال سمجھنے کے لیے آپ نے ٹنل فارمنگ دیکھا ہوگا, کہ جو ہم
1: بالکل
2: سردیوں میں گرمیوں کی فصلیں لے لیتے ہیں, اور کار کی آپ نے پوزیشن دیکھی ہوگی کہ کار اپنے بیرونی ماحول سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے. اصل میں ویزیبل اور انویزیبل یعنی نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی جو ریڈیشن ہے وہ شیشے یا پلاسٹک سے اندر آ جاتی ہے, اور گرین اور گیسز سے بھی, لیکن واپس یہ گیسیں واپس نہیں جانے دیتی. تو اس طرح سے اندر 5 کلومیٹر کا ایریا جو نا گرم ہو جاتا ہے, یہی گلوبل وارمنگ ہے.
1: اچھا,
2: یہ گلوبل وارمنگ انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے, اور یہ انڈسٹریل جو زمانہ ہے, جو سنتی زمانہ ہے, اس کی پیداوار ہے.
1: اچھا,
2: اب دیکھیں ہر پودا جو نا انوکھی مشین برائے تحفظ ماحول ہے. یہ صرف سایہ نہیں پیدا کرتا بلکہ ہمارے لیے فوڈ, فیڈ और ईंधन की शक्ल में एनर्जी पैदा करता है और इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी इस्तेमालात है। सारी खुराक का जो इनसार पौधे या इसी पे है, तो ये पौधे जो ना टोटली डिपेंडेंट हैं एम्बियंस पे, एनवायरमेंट पे। आप देखेंगे पूरी दुनिया में रीजनल और सीजनल पौधों की तकसीम क्लाइमेट बेस्ड है। अगर हम इसको क्लाइमेट को ना रोका तो यही पौधे हमारे जो हमारे बुजुर्ग लोग उगाते थे फसलें, ये अब यहाँ पे अव्वल तो होंगे नहीं। अच्छा। या होंगे तो बहुत ही कम पैदावार देंगे। अच्छा। अगर ज्यादा क्लाइमेट चेंज को हमने ना रोका तो यही फसलें, यही पौधे माहौलियाती बांझपन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इनको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और इनकी जो जितनी भी है वो ये कंपेटिबल है क्लाइमेट चेंज से। ये स्टिमुलेट करते हैं, तो खास मौसम में फल निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं, इनके अंदर फ्लोरिजन पैदा होता है, एक खास टेम्परेचर जो पौधे को रिक्वायर्ड होता है। अगर वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर या क्लाइमेट ना आए तो फ्लोरिजन नहीं पैदा होगा, फिर फ्लावरिंग नहीं पैदा होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी। इसीलिए अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे जमाने में तो 70-80 मन कणक होती कंदम हो जाती थी।
1: हाँ जी।
2: लेकिन अब मेरा बेटा मेहनत नहीं करता, हालांकि वो जदीद मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहा है, सारा कुछ वही कर रहा है, लेकिन वो 30-40 होती है। बेसिकली उसका जो क्लाइमेट चेंज हो गया है। कहते हैं ना कि माली दा कम फल फूल
1: पानी देना,
2: बार बार मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। जितना मर्जी उसका बेटा मेहनत कर ले, जब उसको कंपेटिबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उसकी जो फसल है वो पहले जैसी नहीं देगी। इसका इलाज ये है कि या तो हम मिटिगेशन पे जाए। मिटिगेशन का मतलब है हमने जो इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड जो की है ना उसको रोके, या फिर अडाप्टेशन पे जाए। अडाप्टेशन का मतलब होता है कि नए जमाने नए मौसम के मुताबिक नई फसलें। तो हम लोगों में अडाप्टेबिलिटी की बड़ी कमी है, वो सिर्फ मोटिवेशन से, अवेयरनेस से आ सकती है और यंग जनरेशन को हम समझा के कर सकती है। आप खुद भी जानती हैं कि जो यंग जनरेशन है उसमें अडाप्टेबिलिटी ज्यादा है, वो नए एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से डाल देते हैं, जबकि जो पुराने लोग हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे यकीन भी रखते हैं और वो अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार भी नहीं होते। रीसेंट मिसाल भट्ठों की है कि भट्ठे जो ना जब चेंज किया है तो लोग कहते हैं जी हम 150-200 साल से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये एक महकमा आ गया, ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जितने भी यंग लोग हैं उनका नॉलेज है। देखें, आपकी कन्विंस होने के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो जब इनके पास नॉलेज एनवायरमेंट का होता है, हमारी कंपेरेटिवली जो यंग जनरेशन है इनके पास ज्यादा इनोवेशन मौजूद है पुरानी नस्ल की नस्बत। इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट में हमने यूथ को टारगेट किया है, ग्रीन माइंडिंग की है उनकी। ग्रीन माइंड एक दफा बंदा हो जाए सारी उम्र के लिए उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रिसोर्स कंजर्वेशन करता है, उसको पता होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पोल्यूशन क्या है, और उसको पता है कार्बन फुटप्रिंट क्या है। हर इंसान के कार्बन फुटप्रिंट अलग अलग होते हैं। एक साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ एक्टिविटीज में एक इंसान खारिज करता है वो उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है। देहाती बंदे का बहुत कम होता है, शहरी बंदे का जो डिस्पोजेबल इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा है। इवन जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, घर के अंदर गैस का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटी, हम यहां बैठे हैं, लाइट चल रही है, फॉसिल फ्यूल चल रहा है, तो हमारी पर्सनल कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओवरऑल साल का जो बजट है बढ़ जाता है। इसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में 61% रोल अदा करती है।
1: अच्छा।
2: तो ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ फैक्ट्री वाले शामिल नहीं है, हर इंडिविजुअल शामिल है, हर घर का फर्द शामिल है। इसलिए जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हर बंदा अपने अपनी कैपेसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कर रहा है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल का फैक्टर और चीज है, ये अब पोल्यूशन कंट्रोल का लोकल फिनोमिना है। इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ये इस पे ही अब बात होती है, और एक दफा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाए, ग्रीन हाउस गैसेस खारिज हो जाए या इनमें मीथेन खारिज हो जाए जिसको हम सुई गैस कहते हैं, ये सैकड़ों साल फिजा में रहती है। इसका कोई हल नहीं है, इसको हल सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाना है। अल्लाह ताला ने अनोखी मशीन برائے تحفظ ماحول جو ہمیں عطا کی ہوئی ہے اس کو لگائیں, نہ اس پہ کوئی خرچ ہے, سارے فائدے ہی فائدے ہیں. یہ ایک درخت ایک سال کے اندر 25 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ, یعنی جو گلوبل وارمنگ یہ جذب کرتی ہے, اور 100 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے خوراک, جانوروں کا بھی چارہ, اور ہمارے لیے ایندھن, رینیوبل فیول یہ دیتے ہیں. اس لیے گلوبل وارمنگ میں درخت لگانا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سایہ ہی کافی ہے. سایہ درخت کا کام نہیں ہے. درخت اتنی زیادہ ہمیں کام دیتے ہیں, ہماری روزمرہ زندگی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہی درختوں پہ ہے. بے شک ہم سبزی خور نہیں بھی ہیں, لیکن جو ہم اگر گوشت خور ہیں تو گوشت خور نے سبزی ہی کھائی ہوئی ہے.
1: بالکل ایسا.
2: تو اس لیے ایکو سسٹم کی تحفظ کے لیے اور انسان کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر بندے کو ایکسٹینسو جتنا میکسیمم ہو سکے گھر کے اندر, کسی اسکول میں, کہیں ادارے میں, ایک تو درخت لگانے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے بندے کو کنوینس کرنا چاہیے, کیونکہ عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ درخت لگانے سے سایہ ہوتا ہے.
1: بالکل.
2: تو میرا خود ایک دوست جاننے والا ہے, اس کو وہ کہتا ہے جی درخت لگانے کے بڑے نقصان ہیں, لوگ ایک تو پتے گرتے ہیں, لوگ گاڑی نیچے کھڑی کر جاتے ہیں, لوگ نیچے موبائل سنتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ درخت کے اوپر جو بٹھے وغیرہ جو ہوتے ہیں جانور, تو وہ اس کو دیکھیں, اس کی ایسے لوگوں کو گرین مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. کہ درخت سمپلی ایک درخت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی مشین دی ہے جو کہ انسان بنا ہی نہیں سکتا. کیونکہ ایک بادشاہ تھا, وہ بھی انوائرمنٹلی کانشیس تھا.
1: اچھا.
2: تو وہ کہتا جی مجھے ایسی مشین بنا کے دو جو چلے تو ماحول کو صاف کرے, جب چلے تو آواز دینے کی بجائے آواز جذب کرے, جب اس کی عمر پوری ہو جائے پھر بھی وہ کامیاب, یعنی کہ پھر بھی کام آئے, اور اس کے علاوہ اس کو دیکھنے میں بہت اچھی لگے.
1: اچھی لگے.
2: تو جتنے بھی وزیر تھے انہوں نے کہا جی ایسی مشین بنانا امپوسیبل ہے کہ وہ چلے اور وہ ماحول کو صاف کرے اور جو یعنی کہ آلودگی نہ پھیلائے. تو وہ ایک بزرگ یعنی گرین مائنڈڈ ایک وزیر تھا, وہ رہ گیا تھا. وہ دوسرے دن آئے, اس نے کہا جی یار بتائیں. بادشاہ کہتا نہیں میں نے پوچھ لیا ہے, بے شمار لوگ کہتے امپوسیبل ہے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشین اللہ تعالی نے آلریڈی ہمیں فری میں دی ہوئی ہے, اس کو انوینٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی ہے, انہوں نے کہا جی سامنے گرین درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جب چلتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے, آکسیجن چھوڑتا ہے ہوا کو, یعنی کہ یہ نوائز کو جذب کرتا ہے, شور کو, آلودگی کو. اس کے علاوہ جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں وہ بھی دیتا ہے, کیا نام ہے ہمیں,
1: سر ڈاکٹر محمد یونس زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبردست, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن میرے خیال میں آج سے پہلے ہم نے کہیں سنی نہیں ہوگی سوائے کتابوں میں, اور بہت اچھی انفارمیشن آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اب ہم چل رہی ہیں ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں ان کی جانب چلتے ہیں, جو کہ گرین کلب کی جو ہے وہ ایک رکن ہے, ممبر ہے, اور یہ جو ننی منی سی بچی ہیں جیرل اشفاق جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیرل اشفاق, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے اسکول یا کمیونٹی میں گرین لائف سٹائل کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے تھے؟
3: سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاک مشن سوسائٹی اور اس پاک مشن سوسائٹی اور سی جی سی اے کے جن کے ذریعہ سے ہمیں یہ شاور دیا اور مختلف اقدامات سکھائے جو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اس کے بعد ہم نے کے این ایچ اور پی ایم ایس کے ساتھ مل کر اسکول اور کمیونٹی کو آگاہی دی, اور ہم نے کلین اپ ڈرائیو کی اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے, کچرے کو مناسب ٹھکانے لگانے اور کچرے کو قابل استعمال بنانے کی مشقین بھی کی.
1: اچھا, زبردست. جنرل مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کیوں یہ چوز کیا, آپ کو کیسے اچھا لگا گرین جو ہے نا, آپ نے اپنے ملک کو گرین کیوں بنانا ہے؟
3: بیکاز میں نے پہلے مطلب میرے اسکول کے اور بھی بچے تھے, اور جب میں ان کو دیکھتی تھی تو دین میں سوچتا ہوں اچھا لگے گا. تو پھر ایک دن ایک ٹیچر نے مجھے بولا اور تب سے اب میں ان میں ایڈ ہوں.
1: اچھا, آپ ایڈ ہو. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, پاکستان ہمارا ملک ہے اور آپ ہمارے آنے والے جو ہے وہ سٹارز ہو, ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کو کون سی چیز ایسی اچھی لگی, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے اور وہ ہمیں صاف ستھرا بنانا چاہیے؟
3: کیونکہ اگر ہمارے یہاں پہ درخت وغیرہ نہیں ہوں گے تو ہمارے یہاں پہ آکسیجن کی کمی, اور ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بہت سے درخت پر فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم لوگ انسانوں کا زندہ رہنا امپاسبل ہے, کیونکہ ہم لوگ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی ہم اس دنیا میں ہیں.
1: دیٹس ونڈرفل, یعنی آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, تو کیا صرف ہمیں انسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے یا سب کے بارے میں؟
3: سب کے بارے میں.
1: مطلب کیا کیا آ جاتا ہے پوری یونیورس میں, آپ کو کیا لگتا ہے کائنات میں کیا؟
3: لائک اینیملس ان کو بھی, اور ہیومنس, اور بھی جو ساری چیزیں انسانوں کے لیے بھی امپورٹینٹ ہے.
1: جیریل یو آر سو انٹیلیجنٹ, کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پودا لگایا آپ نے؟
3: یس.
1: کہاں پہ لگایا اور اس کی حفاظت کیسے کی؟ صرف پودا ہی کیسے کی؟ صرف پودا ہی لگانا ہے یا پھر اس کو مطلب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے؟
3: اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک ہمارے اسکول میں یہ گرین کلب کی ساری ٹیم آئی تھی, اور انہوں نے ہمیں سکھایا تھا ڈفرینٹ ڈفرینٹ پودے کس طرح سے ان کو لگانا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے پودینہ, ٹماٹر وغیرہ, ساری ویجیٹیبل لگانے کا انہوں نے بتایا, اور ان میں سے میں نے پودینہ لگایا تھا.
1: اچھا.
3: اور میں اس کی کیئر بھی کرتی ہوں.
1: اچھا, کہاں پر؟ گھر میں.
3: اچھا,
1: دیٹس ونڈرفل. پودینہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟
3: یس, مطلب اب گھر پہ کسی بھی چیز.
1: ہاں, یعنی آپ نے کچن گارڈننگ کی نا؟
3: یس,
1: یعنی آپ نے اپنے کچن کے لیے, چٹنی بھی بن جاتی ہے پودینے کی, منٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے. اچھا, اور آپ نے اپنے فرینڈز وغیرہ کو کہا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟
3: یس.
1: تو آپ کے فرینڈز کا کیسا ریسپانس رہا؟
3: انہوں نے کہا اوکے.
1: اچھا, اوکے. تو آپ نے اپنے گھر میں جو ہے وہ پودے لگائے اور فرینڈز کو بھی اس کے بارے میں کہا؟
3: جی.
1: تو آپ کو اچھا لگا اس میں؟
3: یس.
1: جیریل, بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. جی, تو جناب آپ سن رہے تھے یہ پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے, جو کہ نیشنل آرگنائزیشن ہے, اور یہ پروگرام اسلام آباد اور راول پنڈی اور لاہور سے آپ لوگ سن رہے ہیں. FM 100 کا بہت شکریہ, اور پاک مشن سوسائٹی کا بہت شکریہ. آر جے ایرم شہزادی کو دیجیے اجازت, مجھے رکھیے گا دو میں یاد. اللہ
4: حافظ. Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
5: This is your music.

0: Pakistan.
1: السلام علیکم پیارے پاکستان، مجھے کہتے ہیں مانور قریشی اور پروگرام آپ سن رہے ہیں سیواز سٹون. سیواز سٹون ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ جانتے ہیں اپنے لکی جیم سٹون کے حوالے سے اور پوچھتے ہیں اپنی قسمت کا حال، اپنے فیوچر کے بارے میں، اور خاص طور پہ ایک پراپر زائچہ آپ کا بنایا جاتا ہے. بیسکلی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں نہ صرف آپ کو آپ کا لکی جیم سٹون بتایا جاتا ہے بلکہ اس کو پہننے کا پراپر طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، کس طرح آپ نے پہننا ہے، کب پہننا ہے، صدقہ کیا ہوگا، کیوں کوئی جم سٹون نہیں پہننا، کیوں تین چار جم سٹونز ایک ساتھ نہیں پہننے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی لائف کے بارے میں بہت اچھے سے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ ہوتے ہیں وہ نہ صرف جم سٹون اسپیشلسٹ ہیں بلکہ کاؤنسلر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور FM 100 کے ساتھ پچھلے کئی سال سے منسلک ہیں. جی جناب، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر جلیل اسلم کی، انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کی ڈاکٹر جلیل اسلم، جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے اور آپ کو آپ کا لکی جیم سٹون بتائیں گے. اس پروگرام میں کس طرح آپ جان سکیں گے اپنا لکی جیم سٹون، یہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. بیسیکلی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کو آپ کی لائف کے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک جیم سٹون بتاتا ہے، کیونکہ جیم سٹون سے کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں جن کا آپ کی لائف پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم کچھ ایسے جیم سٹونز پہن لیتے ہیں دیٹ آر ناٹ سوٹیبل فار اس، لیکن آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا جائے گا آپ کے لیے سوٹیبل جیم سٹون کون سا ہے، اور وہ آپ کو کس طرح بتایا جائے گا جب آپ ہمیں بتائیں گے اپنا نام، اپنی مدر کا نام، اپنا پلیس آف برتھ، ٹائم آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ جو ہے پراپرلی صحیح والی بتائیں گے، تو اس کے اکارڈنگلی ایک زائچہ بنایا جائے گا. جو بھی آپ کی ایک پرابلم ہوگی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ پورا زائچہ جو ہے بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ نے کیسے بنوانا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو سیواز سٹون کے کانٹیکٹ نمبرز دیں گے تاکہ آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے اپوائنٹمنٹ لیں اور ان سے مل کے اپنا زائچہ بنوائیں، یا گھر میں بیٹھ کے آپ ان سے کال پہ بات کر کے زائچہ بنائیں. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے نام، مدر کا نام، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ بھی شیئر کریں گے. اس کے بعد ایک سوال پوچھیں گے، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا. جو جیم سٹون آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر جلیل اسلم وہ آپ حاصل کر سکیں گے سیواز سٹون سے ہی، کیونکہ نہ صرف سٹون میٹر کرتا ہے بلکہ کس میٹل میں وہ سٹون لگانا ہے یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور یہ بات ہمیں پچھلے ڈفرنٹ پروگرامز میں ڈاکٹر جلیل اسلم نے اچھے سے سمجھائی ہے. تو پہلے میں آپ کو سیواز سٹون کے کانٹیکٹ نمبرز بتاتی جاؤں. کانٹیکٹ نمبر ہے سیواز سٹون کا 0333-555-0011. اس کے علاوہ جی آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، ابھی آپ 11 بجے سے 12 بجے تک بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ اپنا لکی جیم سٹون جان سکتے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم سے. اور کال کرنے کا طریقہ ہے، آپ ہمیں کال کریں گے 111-111-100 پہ آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 100 اسٹیشن سے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر جلیل اسلم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام.
1: سیواز سٹون میں ویلکم کہتے ہیں آپ کو.
2: جی تھینک یو. تھینک یو
1: ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل موسم ایسا ہے، سب سے پہلے تو میں ذرا اپنی انفارمیشن کے لیے آپ سے بات کروں کیونکہ تھوڑی سی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. آج کل موسم ایسا ہے، بارش ہے، سم ٹائمز پتہ نہیں ہوتا سرکمسٹانسز کیسے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم اپنے گھر میں جم سٹونز ہمارے پاس ہوتے ہیں، روٹین میں ہم پہنتے ہیں، آفس جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں. پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں پانی جمع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ایسی سچویشن میں جیم سٹون کو کیسے سیو کرنا ہوتا ہے، یا اگر جیم سٹون کو پانی لگ جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، یا روٹین میں جیم سٹون کو کیا ہم دھو بھی سکتے ہیں؟
2: یہ تو قدرتی معاملہ ہے. زندگی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ با اختیار نہیں ہوتے. زندگی تجربات، سبق، اس کہانی اور دل ٹوٹنے والے حالات سے بھری ہے. لیکن جو یقین کی ایک قوت ایسی ہے، ایک ایسا یقین ہے کہ جس یقین کے تحت ہم اپنی پوری زندگی کو لیے چلتے ہیں، اور اس یقین نے بہت سے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا. اس یقین نے بہت سے گداگروں کو، کاغذ اٹھانے والوں کو بہت بلندی پر پہنچا دیا. اور اس یقین نے ایجوکیشن بھی نہیں دیکھی، صرف انسان کا ہارڈ ورک اور انسان کا فیتھ دیکھتے ہوئے اس یقین نے انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب یہ جو آفات اور بلیات اور یہ جو سیلاب آتے ہیں یہ ہماری ایک زندگی کے حصے میں شامل ہو چکے ہیں. یہ قدرتی آفات نے تو آنا ہی آنا ہے, لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے, عقل عطا کی ہے, شعور عطا کیا ہے, ذہانت عطا کی ہے. ہم کو یہ پتہ ہے کہ مون سون کی بارشیں آنی ہی آنی ہیں. اب بارشیں جو ہیں وہ ہمیں میٹرولوجسٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ تیز آنی ہے کم آنی ہے, اور ان کا حساب بھی آلموسٹ 99% ٹھیک جا رہا ہے. جو میں آج کل کیلکولیشن کر رہا ہوں ان کا حساب بالکل ٹھیک جا رہا ہے. تو جب ایک علم دیا اللہ نے اور اس علم کے تحت ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ موسم جو ہے وہ آج کس کروٹ چلے گا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گرد و نواح میں ہر سال ایسے بند باندھ کے رکھیں, ایسے بند باندھ لیں کہ یہ طوفان نے آنا ہی آنا ہے, لیکن ہمیں چونکہ اللہ رب العزت نے علم عقل اور شعور کی نعمت سے مالا مال کیا ہے, ہم نے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس طوفان کا رخ بدل دینا. اب چائنا دیکھ لیں, چائنا ہمارے جیسے ہی انسان لوگ ہیں, لیکن انہوں نے نئے نئے شہر آباد کر لیے. انہیں پتہ ہے کہ فلڈ ان کے یہاں بہت زیادہ آتا ہے. جب فلڈ آتا ہے کسی ایک شہر میں, وہ اس شہر کے لوگوں کو دوسرے شہر میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ یہاں فلڈ چلا جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے. تو یہ ہم لوگوں نے خود مل کے کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ حکومت وقت ہماری مدد کرے گی, وہ ضرور مدد کرتی ہے. حکومت وقت کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی مدد کرتی ہے, لیکن ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور عقل کے ساتھ ساتھ ہم نے یقین کو لے کے چلنا ہے. ہمارا چونکہ پروگرام جیم اسٹون کا ہے, اب جیم اسٹون کے پروگرام میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی نباتات ہیں, یہ جیم اسٹون قدرتی چیزیں ہیں, یہ جیم اسٹون کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتے. اس میں کوئی ایسا عقل دماغی باتیں نہیں ہے کہ انسان نے تیار کر دیے فیکٹری میں, بالکل بھی نہیں. یہ جیم اسٹون چاروں موسم لیتے ہیں, ہر موسم کے حالات سے گزر کر آتے ہیں, اور یہ مائنز بنتی ہیں, یہ مائنز میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مائنز کوئی آسان نہیں, بڑے بڑے پہاڑوں میں, بڑے بڑے غاروں میں رہتی ہیں یہ مائنز, وہاں پہ یہ پتھر بنتے ہیں. اب ان پتھروں میں,
1: جی ڈاکٹر صاحب,
2: ان پتھروں میں قدرت نے کیا کمال بھر دیا ہے, کیا کمال قدرت نے ان پتھروں میں بھر دیا ہے کہ یہ پتھر جب انسانی جسم پر آتے ہیں, ان کے الٹرا وائلڈ ریز جو ہیں وہ انسانی باڈی پر ٹرانسفر ہوتے ہی ان کے حالات کو چینج کرتی ہے. ہم ستاروں کے درمیان رہتے ہیں, ستارہ ہم دائرۃ البروج میں گھومتے ہیں, ہماری زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے, ہم اس میں گھوم رہے ہیں, چاند کے گرد گھوم رہے ہیں. اب اس میں جو انسان چل رہا ہے, جو کہ علم اور عقل عطا کر دی, اب جب علم اور عقل ہم کو عطا کر دی, تو ہم نے ان قدرتی نباتات, ان قدرتی پہاڑوں, ان قدرتی پتھروں سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ وہ پتھر نہیں ہے جس سے سڑک بن رہی ہے, جسے روڑی بن رہی ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ خاص قسم کی مائنڈز ہیں, یہ خاص قسم کی اس میں قدرت نے پاور بھر دی ہے, اور ان پتھروں کو ہم کہتے ہیں, ہم نے نام رکھ دیے. ہم نے کہا یہ عقیق ہے, یہ مرجان ہے, یہ نیلم ہے, یہ سنگ سلیمانی ہے, یہ یمنی عقیق ہے. ہم نے ان کے نام رکھ دیے. جب ان کے ناموں سے جب ہم اپنے جیم اسٹون کو, لکی جیم اسٹون کو ہم پہنتے ہیں, تو جب لکی جیم اسٹون اپنی باڈی پہ پہن لیتے ہیں, اگر کسی کی پرابلم ہے, کاروبار نہیں چلتا, تو آپ جب کسی اسپیشلسٹ سے بات کرتے ہیں, کسی جیمالوجسٹ, کسی ایسٹرالوجر سے, جو جیم اسٹون اسپیشلسٹ ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کون سا اسٹون اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے پہنا ہے. آپ کاروبار کی بھی کائنڈز ہیں
1: جی.
2: اب کچھ لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, کچھ لوگ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں, کچھ لوگ دکانداری کرتے ہیں جیسے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. ہر شخص مختلف کاروبار کرتا ہے, اور کچھ لوگ جاب کرتے ہیں. اب جو بھی جیسا کاروبار ہے, آپ اپنے کاروبار کی نوعیت کے مطابق جیم اسٹون اسپیشلسٹ کو بتائیں گے کہ آپ ڈپارٹمنٹل سٹور کرتے ہیں, آپ کا سٹور اچھا ہے, بھرا ہوا ہے, لیکن اس میں سیل نہیں ہے, آپ کو خرچے پلے سے پڑ رہے ہیں, آپ کی سیل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اٹ شوڈ کہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اب کیا پرابلم ہے؟ نمبر ایک, آپ کے ستارے کہیں نہ کہیں ایسی سٹ ستی لگ چکی ہے, کہیں ایسی الجھن میں آ چکے ہیں, کسی ایسی مصیبت میں آ چکے ہیں کہ وہ ستارہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا, جس سے کاروباری حالات خراب ہیں. یا کچھ ایسا ہے کہ کوئی ایکسٹرا ادر بیڈ کریچر آپ کے اوپر انوالو ہو چکا ہے اور اس نے کاروبار کو روک دیا ہے, یا ایسا ہے کوئی رکاوٹ ہے, کوئی نظر بد ٹائپ چیز ہے, کچھ پرابلم ہے. تو جیم اسٹون, آپ کا جیم اسٹون آپ کا لکی سٹون جن کو ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کسی کو پکھراج کہتے ہیں، کسی کو نیلم کہتے ہیں، کسی کو زبرجد کہتے ہیں، یہ جیم سٹون آپ کی کاروباری حالات کو بہتر کرے گا. آپ کاروباری حالات بہتر کیے، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ جیم سٹون آپ کا مائنڈ بھی بہتر کرے گا. نیور ایور، ہر سٹون ڈفرنٹ کام کر رہا ہے. آپ نے سٹون لے لیا صرف کاروبار کے لیے، آپ یہ بتا دیا کہ آپ نے کس فنگر میں پہننا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھوں کی 10 فنگرز ہیں، یہ 10 کی 10 فنگر جو ہیں یہ ایک فنکشن رکھتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں، اور تمام فنگرز کا تعلق کسی ایک سٹار سے ہے. اب ان فنگرز میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چونکہ ہم اس میں ایک علم لے کر چل رہے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی فنگر میں کون سا جیم سٹون پہننا ہے، اگر آپ ڈپارٹمنٹل سٹور کرتے ہیں تو، اور کتنے کیرٹ کا پہننا ہے، اور کون سا میٹل اس میں پہنا جائے گا، اور میٹل کا ویٹ کتنا ہوگا، سٹون کا ویٹ کتنا ہوگا، کتنے کیرٹ کا سٹون ہوگا، آپ نے کس دن پہننا ہے، آپ نے اس کا صدقہ کیا دینا ہے، آپ نے اس کی ریمیڈی کیا یوز کرنی ہے، آپ نے اس جیم سٹون کو رات کو سوتے وقت کیا پہن کر سونا ہے یا اتار کر سونا ہے، کیا اس کو شیشے کی بوٹل میں رکھنا ہے یا پلاسٹک میں رکھنا ہے یا اوپن رکھنا ہے. تو کتنی ساری نالج ہے، ایک بندہ یہ نالج آپ کے پاس ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں، ایک آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اس نے اتنا پڑھا، اس نے پریکٹس کی، اور آپ اپنی بیماری کے لیے ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کیا، ڈائگنوز کرنے کے بعد وہ آپ کو میڈیسن ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، آپ نے اتنے اتنے ایم جی کی یہ میڈیسن لینی ہے، وہ آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں، آپ نے وہ دوائی کھانی شروع کر دی، آپ ٹھیک ہو گئے. اسی طرح سیواج اسٹون
1: جی،
2: یہ جیم سٹون آپ کی اسپرٹ کو بہتر کر رہا ہے، آپ کی سول کو بہتر کر رہا ہے. سول، جب سول کو سکون ہوگا، آپ کی اسپرٹ کو سکون ہوگا، آپ کی باڈی کو سکون ہوگا، آپ کو ذہنی سکون ملے گا. جب ذہنی سکون ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر حالات میں بہتر چل رہے ہیں اور زندگی کو خوبصورتی سے بنائے چلے جا رہے ہیں. مگر یہ خیال رکھیے گا کہ جس طرح ہر وہ شے جس میں روح ہو، وہ کبھی نہ کبھی موت کا شکار ضرور ہوگی. بالکل اسی طرح ہر زندہ شے مشکلات کا بھی سامنا ضرور کرے گی. انسان کو یہ سب دل سے قبول کرنا چاہیے اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جب یقین کو لے کر آگے بڑھیں گے تو دنیا کا کوئی بھی کام آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے. یہ جیم سٹون آپ کو ایکسٹرا ہیلپ دے رہا ہے. یہ جیم سٹون یوں سمجھ لیں کہ یہ ایکسٹرا کریچر کی پاور لیے بیٹھا ہے. یہ جیم سٹون آپ کو ترقی کی طرف لیے جا رہا ہے. آپ نے فنگر کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر ہم یوں ہی آسانی سے اپنی ساری زندگی گزار دیں تو یقین کریں ہمیں کبھی بھی اپنی ذہنی اور جسمانی صحت اور اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا.
1: بالکل،
2: جب آپ کبھی بھی نہیں جان پائیں گے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، کہ کتنے مضبوط ہیں اور کتنا مضبوط ہونا چاہتے ہیں، آپ کا واحد انتخاب آپ کا کون سا جیم سٹون ہے جو آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ آپ کو آگے فیمس کر رہا ہے، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر رہا ہے، یہ آپ کا یقین ہے. اگر اس یقین کے الجھاؤ میں پڑ جائیں گے تو آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ آج دوپہر کا کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا، ملے گا کہ نہیں ملے گا، صبح بریک فاسٹ میں ملے گا کچھ، ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ اگر فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، بارشوں کا موسم ہے، فلڈ آیا ہوا ہے، اب یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں کام ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ آپ نے پتہ نہیں میں چھوڑ دیا. جب آپ یقین رکھیں گے کہ میرا یقین ہے جس قدرت نے مجھ کو اس دنیا میں پیدا کیا، وہ قدرت آج میرے لیے روزگار ضرور لیے کھڑی ہے.
1: بالکل،
2: تو آپ جب اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے، آپ یو کانٹ امیجن.
1: پروگرام سیواج سٹون، اور سیواج سٹون آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 اسٹیشن سے، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں، انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم، جو کہ ایف ایم 100 کے پلیٹ فارم سے پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگوں کو آپ کے لکی جمپ سٹونز بتا رہے ہیں. ابھی انہوں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے گائیڈ کیا کہ کس طرح جو ہے وہ جمپ سٹون آپ کی لائف پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور بیسیکلی آپ کو جمپ سٹون کی اہمیت بتا رہے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں سیواج سٹون. اس پروگرام میں آپ کو جو بھی جیم سٹون بتایا جائے گا گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کال کریں گے سیواج سٹون کے کانٹیکٹ نمبرز پہ. کانٹیکٹ نمبر از 0333555011. ابھی آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، جو ہے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اپنا لکی جیم سٹون. یو ہیو ٹو کال اس 111 100 پہ، نیم، مدر نیم، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ بتائیں گے. سو ڈاکٹر صاحب، پہلی کال لے لوں پروگرام میں.
2: مانو قریشی صاحب، آج آپ نے مجھے صبح تھوڑا سا چھیڑ لیا ہے. خیال ہے مجھے تھوڑی سی بھڑاس نکال لینے دیں, کال تو ہم لیتے رہتے ہیں, ہم تھوڑی دیر بعد کال لے لیتے ہیں.
1: ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی ڈاکٹر صاحب, آپ ہر جیم سٹون کے حوالے سے اس کی فنگر بتا رہے تھے, پھر یہ بھی بتا رہے تھے کہ بیسیکلی آپ کے جاب بھی بہت میٹر کرتی ہے, یعنی کہ اگر کسی کے ڈیٹ آف برتھ ہماری ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ سیم ہے تو جو اس کو جیم سٹون بتایا وہی ہم نہیں پہن سکتے, رائٹ؟
2: جی بالکل, آپ نے جو کچھ جو انٹرو دیا ہے وہ انٹرو میں تو آپ نے پورا پروگرام کمپلیٹ کر دیا, اس لیے میں اس طرف آ ہی نہیں رہا کہ آپ کون سی فنگر ہے, کیا ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے, کیا کرنا ہے. وہ تو آپ نے انٹرو اتنا زبردست دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو, ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور اس لیے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنا ڈیٹا لکھ کے بیٹھے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور جو بھی مہنور قریشی صاحبہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں آپ اس پہ غور کریں. اور تھوڑا سا میں اور بولنا چاہوں گا,
1: بالکل بالکل,
2: اپنے کال کی طرف چلیں گے, کیونکہ یہ پروگرام ایک ہفتے بعد آتا ہے, ایک ویک بعد آتا ہے. ایکچولی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ ارے بھائی گھر میں کیوں بیٹھے ہو الجھے ہوئے, کیوں گھر کے جھگڑوں میں الجھ گئے ہو, تمہارے اندر ذہانت اتنی ہے تم تو پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. اور نو ڈاؤٹ یہ جتنے دنیا نے فتح کیے بیٹھے ہیں لوگ, وہ بھی آپ ہی کی شکلوں جیسے ہیں, ان کی ذہانت بھی آپ ہی کی طرح ہے. فرق کیا ہے, آپ گھر کے جھگڑوں میں گھس جاتے ہیں اور وہ لوگ دنیا کی فتح کے بارے میں سوچتے ہیں. جو شخص اپنے حالات کو پوزیٹو لیتا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے پروردگار سے شکوے کی بجائے مدد طلب کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی تدبیریں بھی آزماتا رہتا ہے, تو ایسے لوگوں پر سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ہم لیے بیٹھے ہیں جیم سٹون, یہ قدرتی نباتات ہے. بار بار مہنور قریشی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ 0333-555-0011 پہ کال کر کے سیواج سٹون سے اپنا لکی سٹون بک کروائیں. سیواج سٹون سے لیا ہوا سٹون آپ کو فائدہ دے گا, اس لیے کہ اگر سٹون کا سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے تو 30 ڈیز کے اندر سیواج سٹون وداؤٹ چارجز آپ کو ایکسچینج کر دیتا ہے. اب وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا آتے ہیں, آپ نے سٹون پہنا, آپ کے کندھے بھاری ہو گئے, آپ کا سر بھاری ہو گیا, آپ کو آوازاری ہونے لگ پڑی, آپ کو بار بار یارننگ آنی شروع ہو گئی جس کو باسیاں کہتے ہیں, آپ کی بار بار ہارٹ بیٹ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے, آپ کی باڈی میں کبھی وزن پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیواج سٹون سے لیا ہوا جیم سٹون ہے تو بالکل ریئل, لیکن وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے رہا ہے. آپ نے 30 دن کے اندر سیواج سٹون کے نمبر پہ رابطہ کر کے 0333-555-0011 پہ رابطہ کر کے آپ نے جیم سٹون کی خبر دینی ہے کہ میں نے آپ سے لیا, مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے. سیواج سٹون کوئی اگلا سوال نہیں کرے گا, آپ کا جیم سٹون واپس منگوا لیں گے اور آپ کو ایکسچینج کر کے مجھ سے ڈسکس کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ اب ان کو اتنے کیرٹ کا یہ سٹون دیا جائے, تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ تمام کام یقین پہ ہے, ہم یقین کے تحت تو چل رہے ہیں. سیواج سٹون ایک قدرتی نباتات ہے, یہ کسی فیکٹری میں نہیں بن رہا, یہ مائنز ہیں, یہ مائنز جو پہاڑوں میں, جو غاروں میں, اور پاکستان میں تو سب سے خوبصورت جیم سٹون پائے جاتے ہیں. ہمارا وطن عزیز پاک سرزمین اتنی خوبصورت جیم سٹون لیے بیٹھا ہے پہاڑوں میں, مائنز میں, اتنے غاروں میں کہ آپ حیران ہوں گے. اور پاکستان کے ان جیم سٹون کی طاقت, ان کی پاور پوری دنیا مانتی ہے, پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کے جیم سٹون کتنے زبردست ہیں. انسان سب سے زیادہ تجربے پریشانی کے دور میں حاصل کر رہا ہوتا ہے, یہی مشاہدات اور تجربات ہماری بات کی زندگی کو آسان بناتے ہیں. جس طرح سونا آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے, اسی طرح ناکامی کی آگ سے جو تکلیف دہ تجربات حاصل ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ کے دھارے میں تبدیلی اور مثبت نظریات کی پختگی کا سبب بنتے ہیں. یو آر وٹ یو تھنک, یو تھنک یو آر وٹ یو تھنک. آپ آگے بڑھیں, اپنی سوچ کو آگے بڑھائیں, لیکن خیال رکھیے گا اپنی سوچ کو پازیٹو رکھیے گا. آپ سیواج سٹون سے جیم سٹون کے پروگرام کو سن رہے ہیں ایف ایم 100 پہ, کئی سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور پوری دنیا میں اس پروگرام کو سنا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کی لائف بدل گئی, کیونکہ اس میں کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے آپ کی. اس میں ہم آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کون سا جیم سٹون پہننا ہے اور جس سے آپ کے حالات بدل جائیں گے. آپ نے کون سا جیم سٹون پہننا ہے جس میں کوئی ایسی پرابلم بھی آتی ہے. فار ایگزامپل, ایک شخص بہت بیمار ہے, تڑپ رہا ہے, چیخ رہا ہے, ڈاکٹر پہ گیا, بہت ٹیسٹ کروائے, بے انتہا ٹیسٹ کروائے, تمام ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں, اب ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہے لیکن اس بندے کی تکلیف اور چیخو پکار ختم نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. تو فوری طور پر آپ سیوا سٹون پہ رابطہ کریں, ہم آپ کو ایسا سٹون ریکمینڈ کر دیں گے. آپ اس سٹون کو اس فنگر کے مطابق پہنے اور دیکھیں کیا وہ سٹون پہننے سے, اور جو صدقے دیے, صدقے بھی دیے جاتے ہیں صاحب,
1: جی
2: جو صدقے آپ نے دیے تو وہ کیا بہتری آئی؟ یقیناً بہتری آئے گی, کیونکہ آپ یقین کے تحت چل رہے ہیں. اپنے یقین کو کمزور نہ کیجیے, آپ کا یقین آپ کو بلندی پہ لے کر جائے گا. یہ یقین ہی تو ہے کہ ہم سیوا سٹون کا پروگرام کئی سالوں سے کیے بیٹھے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ مایوس نہ ہو. مایوسی تو کفر ہے. امریکہ کے ایک شخص نے 1831 میں 1831 میں تجارت کی, بزنس کیا,
1: بالکل
2: اس میں وہ ناکام ہو گیا. 1832 میں 1832 میں اس نے ملکی سیاست میں حصہ لیا مگر وہاں بھی اس نے شکست کھائی, ناکام ہو گیا. پھر 1834 میں 1834 میں اس نے دوبارہ بزنس کیا, اس بار بھی وہ اپنی بزنس کو چلانے میں ناکام ہو گیا. 1841 میں 1843 میں اس کے اصحاب جواب دے گئے. 1843 میں 1843 میں دوبارہ سیاست میں داخل ہوا. اس کو امید تھی کہ اس بار اس کی پارٹی اس کو کانگریس کا ممبری کے لیے نامزد کر دے گی, مگر آخر وقت تک اس کی امید پوری نہ ہو سکی. اس کا نام پارٹی کے امیدواروں کی فہرست میں نہیں آیا. 1855 میں اس کو پہلی بار موقع ملا کہ وہ سینٹ کے لیے کھڑا ہو, مگر وہ الیکشن ہار گیا. 1858 میں 1858 میں دوبارہ سینٹ کے الیکشن میں کھڑا ہوا اور شکست کھائی. یہ بار بار ناکام ہونے والا شخص, اس شخص نے جب اپنا جیم سٹون کا سنا, کسی جیمالوجسٹ سے سنا, ارے آؤ اور اپنی زندگی کو بنا لو, ارے آؤ اپنے آپ کو کنگ بنا لو, ارے آؤ اپنے آپ کو دنیا کا ٹاپ کا شخص بنا لو, جب اس نے یہ آواز سیکھو پکار ایک جیم سٹون بیچنے والے سے سنی تو اس نے یقین کرتے ہوئے اپنا لکی جیم سٹون پہنا اور وہ شخص ابراہیم لنکن کہلایا. اب وہ شخص ابراہیم لنکن تھا جو 1860 میں اس نے جب جیم سٹون پہننا شروع کیا تو 1860 میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا. اس نے امریکہ کی تعمیر میں اتنا بڑا کام کیا کہ آج وہ نئے امریکہ کا معمار بن چکا ہے. اتنا پرانا شخص 1860 میں دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا جیم سٹون پہننے سے, اپنا لکی سٹون پہننے سے جو بار بار ہارتا تھا, بار بار فلوپ ہوتا تھا. 1860 میں جب اس نے جیم سٹون پہنا تو امریکہ کا صدر بنا, اور ابراہیم لنکن کو آج بھی امریکہ کیا پوری دنیا یاد کرتی ہے. ہم بھی آج پروگرام میں اس کا ذکر رہے ہیں. ابراہیم لنکن کو امریکہ کی قومی اور سیاسی تاریخ میں اتنا معزز نام کیسے ملا اور وہ اس اونچے مقام تک کس طرح پہنچا؟ وہ ڈاکٹر نارمن وینسپیل کے الفاظ کے اس کا جواب یہ کہ وہ جانتا تھا کہ شکست کو کس طرح تسلیم کیا جائے, اور وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتا ہے کہ میری لائف کو, میری دماغی صلاحیتوں کو میرے جیم سٹون نے بدلا, میرے لکی جیم سٹون نے بدلا, اور اس لکی جیم سٹون پر میں نے یقین رکھا, اور یقین رکھتے ہوئے ہی نو ہاؤ ٹو
1: جی جناب پروگرام آپ سن رہے ہیں سیوات سٹون. آپ کو بتاتی چلوں اٹس آل اباؤٹ جیم سٹون, اور جیم سٹون آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کا جو ہے لکی جیم سٹون کون سا ہے, زائچہ بنایا جاتا ہے. آپ ہمیں بتاتے ہیں اپنا نام, اپنی مدر کا نام, ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ, اس کے اکارڈنگلی ایک سوال بھی پوچھتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جیم سٹون آپ نے کون سا پہننا ہے. لیکن ایک پراپر وے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کس طرح پہننا ہے, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کس طرح پہننا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر جلیل اسلم, اس کا صدقہ کیا ہے, کس ٹائم پہ پہننا ہے, کس ٹائم پہ اتار دینا ہے. اور آپ کو بتا دی چلوں اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے جیم سٹون جا کے خریدیں گے, تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے جیم سٹون حاصل کرنا ہے. اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں, آپ کچھ نمبر ہیں ان پہ کانٹیکٹ کریں گے اور کوریئر سروس کے تھرو جو ہے سروس کے تھرو آپ گھر بیٹھے اپنا جیم سٹون حاصل کر سکتے ہیں. نمبر از 0333-555-0011. That's the number of Siwat Stone. اور فیس بک پیج پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں, SVAHJSTONE Stone, Siwat Stone. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب.
2: جی مانو قریشی جی, میں تو بڑی لمبی باتوں میں چلا گیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز کے لوگ کچھ کریں, کچھ کر کے دکھائیں, لیکن پازیٹو طریقے سے چلیں. اپنے آپ کو گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں. گورنمنٹ ہماری مدد کرتی ہے جتنا کر سکتی ہے
1: جی.
2: ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے. ہم اور ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں. دیکھیے یہ جیم سٹون جو ہے, جو لوگ ستاروں کی گیم کو بہت پسند کرتے ہیں, جو لوگ سب اٹھتے ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج اپنا سٹار دیکھتے ہیں, ہاں جی آج کا دن کیسے گزرے گا. بہت سے لوگ اب تو شروع ہو گئے, 90% لوگ جو ہیں وہ 99% لوگ جو ہیں اپنے سٹار کے مطابق لائف کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر اپنی لائف کو سٹار کے مطابق چلا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو علم مل گیا, آپ کو نالج مل گیا. تو خدا را اپنا جیم سٹون بھی استعمال کریں, اپنا لکی سٹون بھی لیں. بار بار بانور بتا رہی ہیں کہ آپ نے کس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے سیواج سٹون کے. سیواج سٹون آپ کی لائف کو بدل رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور دیکھیں ابراہیم لنکن جیسا شخص نے اپنی لائف کو بدل لیا. حقیقت پسندی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے, اور ہار ماننا حقیقت پسندی کی اعلیٰ ترین قسم. ہار ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حقیقت واقعے کا اعتراف کر لیں کہ آپ دوسروں سے آگے نہیں ہیں بلکہ دوسروں سے پیچھے ہیں. بالفاظ دیگر آپ جہاں فی الواقع ہیں وہیں نظری طور پر اپنے آپ کو کھڑا مان لیں. ہار ماننے کے بعد آدمی فوراً اس حیثیت میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کر دے, کیونکہ سفر ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ فی الواقع موجود ہیں, نہ کہ وہاں سے جہاں ابھی آپ پہنچے ہی نہیں. حسد کرنا چھوڑیں اور یارو آگے بڑھو, زندگی بہت بڑی ہے, پاکستان کا میدان کھلا ہے اور ہمیں اتنے موقع ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں. صرف ہمارا نالج, ہمارا حقیقت پسندی اور ہماری پازیٹو سوچ ہمیں دنیا کا ٹاپ کا شخص بنائے گی اور ہمارے ساتھ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا نام ہوگا. جی
1: بالکل جناب, اور خاص طور پہ بہت سے لوگ ہم سے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں, اپنا جیم سٹون جاننا چاہتے ہیں. تو آپ کو بتاتے چلیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111111100 پہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں جو کہ نہ صرف جیم سٹون اسپیشلسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں. خاص طور پہ جو ان کی اینڈنگ اور اسٹارٹنگ ہوتی ہے نا پروگرام کی, وہ اچانک سے اتنا ریفریش کر دیتی ہے اور اتنے ہم موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں آتی ہے تو فوراً نکل جاتی ہے. سو ابھی ہم کالس کر سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم پاکستان, ریڈیو بند کر دیجیے جی. کون کہاں سے بات کریں؟
0: راشد علی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد سے.
1: راشد علی اپنا نام بتائیں, اپنی ڈیٹیلز بتائیں بیسکلی, اور پراپر آپ کو گھر میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی راشد علی ہی کہا جاتا ہے, نک نیم بتائیں.
0: راشد کہا جاتا ہے, راشد علی نام ہے, اور والدہ کا نام ہے بی بی شہزادی.
1: ٹھیک ہے
0: جی. اور ڈیٹ آف برتھ ہے 12/14/1989.
1: ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کس
2: 12/14/1918 یہ بتائیے.
1: 14 دسمبر ہے
0: جی. 14 دسمبر 1989.
1: ٹھیک ہو گیا. کس حوالے سے ذائچہ بنانا چاہتے ہیں؟
0: کاروبار کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں اور اولاد کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں.
1: صحیح.
2: کیا کاروبار کر رہے ہیں آپ؟
1: کس چیز کے آپ بیسکلی جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں؟
0: میڈیسن کا بزنس کرتے ہیں.
1: صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں آپ کا لکی جیم سٹون, اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اس کو پہننا بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب,
2: سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ بہانور جی نے کہا نا کہ وہ سٹارٹ بھی ایسا ہو جائے, کبھی کبھی اچھا ایسا ہو جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے بیٹھتے ہی مانور جی پہلے آپ کا حساب لگا لیتا ہوں کہ آپ آج کتنی کوشچن لے کے بیٹھی ہوں. خدا را احتیاط کرنا کہ کوئی ایسا کوشچن تو نہیں جو مجھے آتا ہی نہ ہو. تو آپ کا حساب لگانے کے بعد پھر میں آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی میں اس پوائنٹ پر آنا شروع ہو جاتا ہوں.
1: ویسے ڈاکٹر صاحب ابھی تک ایسا کوئی سوال نہیں ہوا جس کا جواب آپ کو نہ آتا ہو.
2: تو میں اسی لیے آج شروع ہو گیا کہ شاید آج مجھے لگ رہا تھا کہ مانور جی آج مجھے الجھا نہ دیں, اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ بولتا چلا جاؤں. اچھا چلو, اب راشد علی آپ نے سوال کیا, آپ میڈیسن کا بزنس کر رہے ہیں, یہ بزنس آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے, اس کو چھوڑیے گا نا اور اسی کام کو آگے بڑھاتے جائیے گا. آپ صرف سیواج سٹون کا ٹرکوائز 15 کیرٹ کا رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیں, اور رات کو سوتے وقت آپ نے اس جیم سٹون کو ایک باٹل لینی ہے, اس کے اندر آپ نے گرائنڈ کوکونٹ ڈال دینا ہے, گرائنڈ کیا ہوا, اور اس میں آپ نے آدھا چمچ سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے, وہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے رات کو اس جیم سٹون کو ڈال دیا کرنا ہے اور اوپر سے کور کر دیا کرنا ہے, مطلب ڈھکن بند کر دیا کرنا ہے, اور صبح اٹھ کے فریش ہو کے پاک صاف ہو کے آپ نے اس جیم سٹون کو نکال کے پہن لینا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر موتی کی خوشبو لگا کر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے. آپ دیکھیے گا راشد علی صاحب, آپ میڈیسن کا بزنس کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ صرف آپ ہی کے لیے, ہر میڈیسن والے کے کاروباری کے لیے نہیں, چونکہ ہر ایک ڈفرنٹ ذائقہ ہوتا ہے, آپ کے لیے یہ جو ٹرکوائز آپ پہنیں گے سیواج سٹون سے, آپ کا بزنس ڈے بائی ڈے آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ ابھی اگر ایک شہر میں میڈیسن کا کام کر رہے ہیں تو پورے آپ ملک میں تمام جگہوں پہ آپ کا میڈیسن کا کام پھیلتا چلا جائے گا, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جیم سٹون کس طرح سے آپ کو لے کے لگ چلا. یہ ٹرکوائز جیم سٹون ہے جو کہ 15 کیرٹ کا ہے, جو کہ آپ کے میڈیسن کے بزنس کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھاتا چلا جائے گا. جی مان,
1: اور یہ جیم سٹون آپ گھر بیٹھے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں, آپ کانٹیکٹ کریں گے سیواج سٹون سے. سیواج سٹون کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333-555-0001. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو فیس بک پر بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سیواج کے اسپیلنگز آپ کو بتاتی چلوں, سیواج سٹون کے نام سے پیج ہے, فیس بک پیج ہے, SVAHJ سیواج سٹون, اور یہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, کانٹیکٹ نمبر بھی ہے, ڈاکٹر جلیل اسلم سے آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. لیٹ می ٹیک انادر کال. السلام علیکم, ویلکم ان سیواج سٹون.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
3: میں بات کر رہی ہوں, مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے.
1: بھائی کی ڈیٹیلز بتا دیجئے ساری.
3: بھائی کا نام ہے محمد زیشان.
1: صحیح.
3: ڈیٹ آف برتھ 8 اگست 1993.
1: ٹھیک ہے.
3: جائے پیدائش ہے کوٹا شاہ گاؤں منگان.
1: صحیح ہے. ٹھیک ہے, کس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟
3: بھائی کی شادی کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں, کب ہوگی اور اپنوں میں ہوگی یا گھروں میں ہوگی؟
1: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی کی شادی کب ہوگی.
2: آپ نے اپنے بھائی زیشان کے بارے میں پوچھا ہے شادی کا. زیشان کی ایک رشتہ طے ہوگا, منگنی ہوگی یا رشتہ طے ہوگا, اور اس کے بعد ٹوٹ جائے گا. آپ دیکھیے شاید ایسا ہو چکا ہے, اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر ان کی شادی کے دن قریب ہیں, ایک اور رشتہ آئے گا جنوری کے مڈ میں رشتہ آئے گا, اور اس رشتے میں ان کی شادی ہو جائے گی, بڑا اچھا رشتہ ہوگا. یہ خیال رکھیے گا, یہ ہونا ہی ہے, ان کے ذائچے میں آ رہا ہے, لیکن آگے قدرت کی مرضی ہے کہ وہ ذائچے کو بدل بھی سکتی ہے قدرت. یہ تو کوئی دعوے سے ہم نہیں کرتے, ہم تو ستاروں کی روشنی میں, نیمرولوجی اینڈ ہاریسکوپ اینڈ استخارہ کی روشنی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو ایسا ہے, اور آپ کے بھائی کا رشتہ پھر ہو جائے گا. اب اپنے بھائی کو سیواج سٹون کا روبی سٹون پہنائیے. سیواج سٹون کا روبی آپ نے کو پہنانا ہے لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں, جو کہ 11 کیرٹ کا ہونا چاہیے. جب سیواج سٹون کا روبی پہنائیں گے 11 کیرٹ کا, اور ساتھ جو صدقے بتائے جائیں گے وہ آپ دیں گے, تو ان کی اپنی طبیعت میں بھی ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, پختگی آ جائے گی, اور یہ سکون سے زندگی بھی گزاریں گے. جی ماں.
1: جی جناب, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, آپ کو بتاتے چلیں, گھر بیٹھے آپ یہ سٹون حاصل کر سکتے ہیں بائی کالنگ آن دا کانٹیکٹ نمبر آف سیواج سٹون 0333-555-0001. وی آر ہیونگ ڈاکٹر جلیل اسلم ود اس, جو کہ ایف ایم 100 کے ساتھ کے پچھلے کئی سالوں سے منسلک ہیں, اور پروگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 اسلام آباد اسٹیشن. السلام علیکم پاکستان.
4: وعلیکم السلام. میرا نام شہزاد احمد ہے.
1: جی.
4: والدہ کا نام کنیز بی بی. ڈیٹ آف برتھ 15 دسمبر 1981.
1: جی.
4: میں شادی کے بارے میں پوچھنا ہے.
1: ٹھیک ہے, شادی کے بارے میں پوچھنا ہے, پوچھ لیتے ہیں جی ڈاکٹر جلیل اسلم سے شادی کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب,
2: کیا پہلی شادی آپ کی ختم ہو چکی ہے؟ کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے ذائچے میں. شادی آپ کی ذائچے میں مجھے کچھ الجھن کا شکار ہے. آگے جو شادی کا اب آپ ذکر کر رہے ہیں, آج ذائچہ تو بول ہی نہیں رہا کہ آپ کی شادی کی کوئی تاریخ نہیں دے پا رہا, لیکن پھر بھی لیٹ سی, آپ اس پہ کوئی پریشان نہ ہو, آپ اپنا صدقہ دیں, اور آپ کو ایک صدقے گیارہ دن دینے ہوں گے, پھر ایک دن کا گیپ کرنا ہوگا, پھر گیارہ دن صدقے دینے ہوں. صدقے بہت مہنگے نہیں ہوتے, بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اس لیے آپ سبھاش چندر کے نمبر پر رابطہ کیجئے کہ وہاں سے ہم آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اور آپ سبھاش اسٹون کا اس میں ساتھ جیم اسٹون پہن لیجئے. جیم اسٹون آپ نے پہننا ہے یلو اگیٹ. یلو اگیٹ آپ نے 15 کیرٹ کا پہننا ہے, جو کہ لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے, اور منگل والے دن آپ نے اس کو پہننا ہے, پورے 12 بجے پہننا ہے. پہنتے ہی جو صدقہ ہم آپ کو بتائیں گے, ایک پیپر پہ لکھ کے دیں گے, وہ آپ نے صدقہ دینا ہے. اس کو دینے سے اور صدقہ دینے سے پھر جو 11 ڈے صدقے ہیں, پھر ایک گیپ ہے, پھر 11 ڈے صدقے ہیں, یہ صدقے دینے سے, جیم سٹون پہننے سے, یلو گیٹ پہننے سے آپ کی ڈیٹ کی ہل جل ہو جائے گی. جیسے میں اکثر ڈیٹس بتا دیتا ہوں کہ اس ڈیٹ میں, اس مہینے میں آپ کا یہ کام, یہ شیش آدھی ہو جائے گی, تو پھر آپ کی ڈیٹ بھی آ جائے گی. اس لیے جو

0: کرپا کرو مہاراج کہتا رہے گا, اور اگر دوسرے نے پہنا ہوگا تو وہ یہ کہتا رہے گا کرپا کرو مہاراج, یہ بڑی کامیاب شادی رہے گی. جی
1: جی جناب, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ساتھ کون ہے ہمارے. السلام علیکم, سواد سٹون میں خوش آمدید.
2: وعلیکم السلام.
1: کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: پرویز بات کر رہا ہوں.
1: پرویز صاحب, ڈیٹیلز بتائیے, کس حوالے سے زائچہ بنوانا چاہتے ہیں؟
2: شادی کے بارے میں.
1: نام تو بتائیں, پورا نام, ڈیٹ آف برتھ, مدر کا نام.
2: محمد پرویز ہے.
1: محمد پرویز, ٹھیک.
2: ڈیٹ آف برتھ 16 جون 1978.
1: 1978. اور مدر کا نام, والدہ کا کیا نام ہے؟
2: نسیم بی بی.
1: نسیم بی بی, ٹھیک ہے. گھر میں کیا کہتے ہیں آپ کو؟
2: پرویز ہی کہتے ہیں.
1: ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب,
2: پرویز.
0: اوکے
1: اوکے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر جلیلہ سے ابھی آپ کا ذائچہ بناتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب.
0: جی پرویز صاحب. جی جی جی پرویز صاحب, آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن کاروبار میں رکاوٹ لگ رہی ہے. کاروباری حالات بہتر نہیں نظر آ رہے, اس لیے شاید شادی آپ کی ڈیلے ہو رہی ہے. کہیں رشتہ میرا خیال طے ہو بھی چکا ہے, جو کہ میرے حساب میں آ رہا ہے, لیکن شاید ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو. شادی آپ کی بہت قریب قریب ہے, اور یہ اب اگلا سال شروع ہو جائے نا, جنوری فروری اور مارچ, مارچ کا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. مارچ میں آپ کی شادی نکاح کے حالات نظر آ رہے ہیں. آپ بہتر چاہ رہے ہیں, خوبصورتی چاہ رہے ہیں شادی میں, اور اچھی طرح چاہ رہے ہیں, اور اپنے مزاج میں اگر تلخی کو بھی ختم کرنا ہے تو آپ سواد سٹون کا براؤن اگیٹ سٹون پہن لیں. براؤن اگیٹ جو کہ آپ نے 15 کیرٹ کا پہننا ہے, براؤن اگیٹ, وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے. اور جو جمعرات والے دن پہنے صبح 11:30 پہ, اس کو پہننے سے طبیعت میں جو سکون رہے گا آپ کی, آپ کی جو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو غصہ بہت آ جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا, مزاج بہت اچھا ہو جائے گا, اور شادی مارچ میں آپ کی ہو رہی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
1: جی جناب, اراؤنڈ دی کلاک, دس از ایف ایم 100 اینڈ آئی ایم یور پریزنٹر مہنور. پروگرام آپ سن رہے ہیں سواد سٹون, اور سواد سٹون میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم, انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم, جو کہ نہ صرف جیم سٹون اسپیشلسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں. پروگرام آپ ایف ایم 100 اسلام آباد اسٹیشن سے سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے تھرو ورلڈ وائڈ آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے جی www.fm100pakistan.com, اور اپنا لکی جیم سٹون جان سکتے ہیں بائی کالنگ اس 111111100. ٹیک اے کال. السلام علیکم پاکستان.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
3: اسلام آباد سے مریم بات کر رہی ہوں.
1: جی مریم, کس کے لیے ذائچہ بنوانا چاہتی ہیں؟
3: میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں.
1: ڈیٹیلز شیئر کریں.
3: میرا نام مریم ہے, میری ڈیٹ آف برتھ 4 اکتوبر 1999 ہے.
1: مدر کا نام کیا ہے؟
3: مدر کا نام تارا جبین.
1: ٹھیک ہے, کس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں؟
3: میں اپنا پڑھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں آگے پڑھ سکوں گی یا نہیں, ایسے میں نے کیا ہوا.
1: صحیح. گھر میں کیا کہتے ہیں آپ کو؟
3: مریم فاروق سے.
1: ٹھیک ہے, صحیح.
3: اور شادی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا.
1: ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے ذائچے کے اکارڈنگ کیا آ رہا ہے آپ کی پڑھائی اور شادی کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب.
0: جی مریم, یہ مریم, ماریا, مارا, مایا, یہ وہ نام ہے جن کی زندگی میں الجھاؤ رہتا ہے. اگر مریم آپ کا سٹار اتنا خوبصورت ہے, آپ کا سٹار لونگ ہے, آپ کا ستارہ زہرہ ہے, لبرا ہے, آپ کے سٹار کے اکارڈنگلی اگر آپ کا نام رکھا جاتا نا, ٹی سے رکھ دیتے آپ کا, ٹی سے, جس فار ایگزامپل میں ایگزامپل کا نام لے رہا ہوں, جیسے طاہرہ ہے, اگر یہ نام رکھتے تھے اس سے اسی طرح سے, تو آپ کی شادی میں الجھاؤ نہیں آنا تھا. کیونکہ جو نام میں نے بولے ان کی, ان ناموں کی شادیوں میں الجھن بہت ہے. ایک تو ان کی شادیاں ہوتی بہت لیٹ ہیں, اور اگر ہو جائیں تو شادی کے بعد پرابلمز بہت رہتی ہیں. تو اس لیے مریم ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, اگر ابھی آپ کوئی نک نیم اپنا کال کروانا شروع کر دیں, اور کال کن لفظوں سے کروانا ہے میں اردو میں ورڈ بتا رہا ہوں, تے تختی والا تے, ٹے ٹاٹ والا ٹے, رے رانی والا رے, اور توئیں طاہرہ والا توئیں. اگر ان لفظوں سے آپ کوئی نک نیم اب اپنا رکھ لیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن, آپ کا آئی ڈی بن چکا ہوگا مریم کے نام سے, وہ اور بالکل چینج نہ کریں, لیکن ان لفظوں سے کوئی نام اپنا کال کروانا شروع کر دیں تو مریم آپ غور کیجیے گا کہ کبھی کبھی آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑتے ہیں. مطلب مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں, ویکنیس ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے کیوں آ رہے ہیں, پھر آٹومیٹکلی وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو نام آپ نے رکھا ہوا ہے وہ بہت اچھا نام ہے, لیکن آپ کا سٹار لبرا ہے, آپ ستارہ زہرہ سے تعلق رکھتی ہیں, آپ برج میزان سے تعلق رکھتی ہیں, وہ کہیں الجھا رہا ہے آپ کو, وہ نام آپ کے سٹار کو میچ نہیں کر پا رہا, وہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے, اور اس ٹکراؤ سے آپ کی ایجوکیشن میں آپ بڑی لائق ہیں, بڑی انٹیلیجنٹ ہیں, بڑا شوق سے پڑھتی ہیں, کتابیں بڑے شوق سے کھولتی ہیں, لیکن بٹ ان وین, لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے. آپ پڑھنا بھی چاہتی ہیں بیک چلی جاتی ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتی ہیں بیک چلی جاتی ہیں, اسی طرح آپ کی شادی میں یہ پرابلم آنے کا خطرہ ہے, جو کہ خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن خطرہ ہے جو میں ذائچہ بتا رہا ہوں. اور میں ذائچہ بتاتا ہوں سٹارز, نمرولوجی, اور اس کو اور علم سفر اینڈ استخارہ کی روشنی میں ان تمام چیزوں کے ذریعے میں ذائچہ بتا رہا ہوں, تو اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں مجھے نظر, میں چاہوں گا کہ الٹ ہو سب کچھ, ایسا نہ ہو, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے جیم سٹون کیا پہننا ہے, آپ اوپل پہن لیں, آپ اپنی رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں صرف 7 کیرٹ کا اوپل پہن لیں. یہ اوپل آپ کو سیواج سٹون سے مل جائے گا, سیواج سٹون والے میٹل ڈیسائیڈ کر کے آپ کو اوپل بھیجیں گے. آپ نے وہ اوپل پہن لینا ہے, اور اوپل آپ نے فرائیڈے کو پہننا ہے, جمعے والے دن پہننا ہے, جس وقت آپ کے علاقے میں جمعے کی نماز ہو رہی ہو, جس وقت آپ کے علاقے میں جمعے کی اذان ہو, پہلی اذان شروع ہو, آپ نے اس وقت اوپل پہن لینا ہے. اور جو آپ کو صدقے بتائیں گے وہ آپ کو انہیں صدقے دیں. پھر بھی میں آپ کو اگین اینڈ اگین یہ کہوں گا, اپنا کوئی نیک نیم ان لفظوں سے رکھ لیں, آپ کی ایجوکیشن بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کی شادی بھی بہت اچھی ہوگی, اور شادی کے بعد آپ کو یو کے چلی جائیں گی, ملک سے باہر چلی جائیں گی. جی
1: جی جناب, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتی ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں, ڈیٹیلز کے لیے آپ سیواج سٹون کا فیس بک پیج وزٹ کر سکتے ہیں. سیواج سٹون از دا نیم آف آفیشیل پیج آف سیواج سٹون. سیواج کی اسپیلنگ بتاتی چلوں, SVAHJ سیواج STONE اسٹون. اس کے علاوہ آپ کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور آپ کو بتاتی چلوں کانٹیکٹ نمبر ہے 0333-555-0011. ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم پاکستان.
4: وعلیکم السلام میڈم صاحب, میں کل
1: جی جی
4: رہا ہوں سرکاری جاب کے بعد.
1: آپ کی آواز کٹ رہی ہے, نام ڈیٹیلز پہلے بتا دیجئے تاکہ آپ کو جاب کے حوالے سے بتایا جائے. ریڈیو بند کر دیجئے.
4: تاریخ ہے 28/9/1983.
1: نام کیا ہے؟
4: یاسر احمد.
1: ٹھیک ہے, مدر کا نام بتائیں.
4: شوہر بی بی.
1: کس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں؟
4: یہ جاب کے بارے میں.
1: جاب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھیں گے ان سے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کے.
0: کچھ بھی سمجھ نہیں ہے, یہ باپ مجھے بتائیں.
1: اچھا, بیسکلی ریپیٹ کر دیجئے پلیز, ریڈیو بند کرے. یاسر رحمان نام ہے, مدر کا نام؟
4: شوہر
0: آپ بتا دیجئے ان کا نام.
1: ٹھیک ہے, سہرا. اور ڈیٹ آف برتھ بتائیں.
4: 28/9/1983.
1: ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ ڈاکٹر صاحب. وہ یاسر رحمان ہے اور مدر کا نام ہے سہرا بی بی, اور 28/9/1983 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے جاب کے حوالے سے.
0: اوکے, گورنمنٹ جاب تو آپ کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ جاب کی امید چھوڑ دیں, گورنمنٹ جاب تو آپ کے ذائچے میں نہیں آ رہا. اور اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو لگوا رہے ہیں, تو وہ بےچارے کوشش ضرور کر رہے ہوں گے لیکن نہیں لگوا پائیں گے. اس لیے گورنمنٹ جاب کا خیال آپ چھوڑ دیں, پرائیویٹ جاب آپ کو ملے گی, وہ آپ کو ملتی رہتی ہے, وہ آپ کا سسٹم چلتا رہتا ہے. باقی آپ اگر سیواج سٹون کا سنگ سلیمانی پہن لیتے ہیں, آپ اس کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیں, 15 کیرٹ کا سنگ سلیمانی پہن لیں سیواج سٹون کا, اس سے آپ کی طبیعت میں سکون رہے گا, آپ کے پیسے میں برکت رہے گی, کاروباری حالات بہتر رہیں گے. لیکن گورنمنٹ جاب پھر بھی اس سے نہیں ملے گی, کیونکہ گورنمنٹ جاب میں رکاوٹ اتنی ہے آپ کے لیے کہ ابھی گورنمنٹ جاب کے راستے ہی نہیں بن پا رہے آپ کو ملنے کے لیے. اس لیے آپ جو کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ جاب کی, آپ کرتے رہیں, لیکن مایوس نہ ہو, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے سب کو جاب دینے کے لیے, لیکن آپ بھی اسی لائن میں لگے رہیں. آپ سنگ سلیمانی پہن لیجیے اور جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کرتے رہیے. جی
1: جی جناب, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سیواج سٹون میں ہمارے ساتھ کون ہے. دیٹ وڈ پروبیبلی لاسٹ. کال آف آر پروگرام. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. میں عائشہ بات کر رہی ہوں سمور سے.
1: عائشہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
5: سمور سے.
1: ٹھیک ہے. عائشہ نے کس کے لیے زائچہ بنوانا ہے؟
5: اپنے بھائی کے لیے.
1: بھائی
5: میرے بھائی کا نام جی بھائی کا نام محمد ندیم روبانی اور والدہ کے نام نگینا دلت. یہ تو بات 7 دسمبر 1991 پوچھنا کے بعد کی شادی کب ہوگی اور کب تک اپنے فیملی میں یا غیروں میں؟
1: بھائی کی شادی کب ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم سے. جی ڈاکٹر صاحب.
0: جی آپ کے بھائی ربانی صاحب غصے والے بہت ہیں. آپ کو نہیں لگتا گھر میں کتنے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں اور ان کے دوستوں میں بھی اکثر ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ غصے میں اتنے ہیں کہ بات میں کئی دفعہ غصے میں آ جاتے ہیں. اور ویسے دل کے بہت اچھے ہیں, بڑے سچے ہیں, بڑے ایماندار ہیں, کبھی جھوٹ برداشت نہیں کرتے نہ بولتے ہیں. آپ کی شادی کا صرف سوال کیا تو آپ کے بھائی کی شادی ابھی ایک سال لیٹ ہے. ایک سال لگے گا آپ کے بھائی کی شادی میں. آپ لوگ بہت رشتے دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں رشتوں میں سے کہیں رشتہ ایک طے ہو جائے گا, لیکن ابھی پورا ایک سال آج نوٹ کر لیں لگے گا ان کی شادی ہونے میں. اور رکاوٹ نہیں ہے, بس قدرتی طور پر ایک سال زائچے میں آ رہا ہے. اپنے بھائی کو اگر سٹون پہنانا چاہ رہی ہیں تو سیواج سٹون کا فیروزہ پہنا دیجئے, سیواج سٹون کا حسینی فیروزہ ان کو پہنا دیں جو کہ رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنا ہے جو کہ 12 کیرٹ ہونا چاہیے. حسینی فیروزہ 12 کیرٹ کا حالات کو بہتر کر دیتا ہے, طبیعت میں سکون لے آتا ہے اور شادی کو قریب سے قریب کر دیتا ہے. جی مان
1: جی جناب, پروگرام آپ سن رہے ہیں سیواج سٹون. ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں اور ڈاکٹر جلیل اسلم نہ صرف جم سٹون اسپیشلسٹ ہیں بلکہ کاؤنسلر بھی ہیں, موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. آپ کو آپ کا لکی جم سٹون بتاتے ہیں ایک پراپر زائچے کے تھرو. آپ ہر پروگرام میں کالز کرتے ہیں, پروگرام سے پہلے بھی میسیجز ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آج بھی ایسا ہی ہو رہا, لائنز بلنک کر رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب سے کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں آتے ہوئے بھی جب پروگرام سٹارٹ ہوتے کرتے ہیں, بیکاز ہی از موٹیویشنل سپیکر. اور آپ کو جم سٹون کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں لائف میں تو آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو کہتے ہیں نا دعا بھی دیتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟
0: شاید کہ دل میں میری بات, موجودہ زمانے میں ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بے قراری ہے. جس میدان میں بھی تجربہ کیجئے آپ فوراً دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنا کردار کھو دیا ہے, ان کے اوپر کسی ٹھوس منصوبے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. جہاں بھی انہیں استعمال کیا جائے وہ دیوار کی کچی اینٹ ثابت ہوتے ہیں, وہ دیوار کی پختہ اینٹ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے. اس کمزوری کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہماری قوم نے مقصد کا شعور کھو دیا ہے. وہ ایک بے مقصد گروہ ہو کر رہ گئے ہیں. ان کے سامنے نہ دنیا کی تعمیر کا نشانہ ہے اور نہ آخرت کی تعمیر کا نشانہ. یہی ان کی اصل کمزوری ہے. اگر لوگوں میں دوبارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ ایک جاندار قوم نظر آئیں گے, وہ دوبارہ ایک باکردار گروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے پہلے ایک باکردار گروہ بنے ہوئے تھے. قوم کے افراد کے اندر مقصد کا شعور پیدا کرنا ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے. مقصد آدمی کو چھپی ہوئی قوموں کو جگہ دیتا ہے, وہ اس کو نیا انسان بنا دیتا ہے اور یوں ہی ہم نئے پاکستان کو آگے سے آگے لے جا سکتے ہیں. یارو اٹھو, بھاگو, دوڑو, جینے سے پہلے ہمت نہ چھوڑو. میری طرف سے پاکستان زندہ باد.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام آپ سن رہے تھے سیواج سٹون. سیواج سٹون میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہوتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں آپ کے لکی جم سٹون آج بھی جن لوگوں کو جم سٹونز بتائے گئے ہیں اور آپ لوگ ان کو گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کال کریں گے سیواج سٹون کے کانٹیکٹ نمبر پہ. کانٹیکٹ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں, 0333-555-0011. جو لوگ ہیں اور کال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ ابھی کال نہیں ملی, وہ ڈاکٹر صاحب سے ان کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پر اکثر جو ہوتے ہیں سیواج سٹون کے بیسکلی پروگرامز اپلوڈ ہوتے ہیں, تو جن کو لگتا ہے کہ سننے میں ذرا مشکل ہوئی ہے وہ وہاں سے دوبارہ سن سکتے ہیں. سیواج سٹون کا فیس بک پیج آپ وزٹ کیجیے. بتاتی چلوں سیواج کی سپیلنگ ہے SVAHJSTONE سٹون. سیواج स्टोन और हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं डॉक्टर जलील इस्लाम, जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं और हमेशा आपको आपके प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक जेम स्टोन तो बताते हैं, उसको पहनने का तरीका तो बताते हैं, साथ साथ आपको मोटिवेट भी करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और आप लोगों के मैसेजेस कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ साथ गिले भी बहुत से आ रहे हैं कि हमारी कॉल रिसीव नहीं हो सकी बिकॉज टाइम बहुत कम होता है, इसी वजह से आप लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है जहां पे आप रब्ता कर सकते हैं। फिर आपको बताती चलूं कॉन्टेक्ट नंबर है जी 0333-555-0011। सो इट्स टाइम टू साइन आउट, हमारे जाने का वक्त आ चुका है। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लीजिए और घर बैठे हासिल कीजिए अपना लकी जेम स्टोन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। दिस इज योर प्रेजेंटर मानूर साइनिंग आउट।
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
10: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
11: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-275-8492 पर भी राब्ता कर सकते हैं।
12: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
10: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
11: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-275-8492 पर भी राब्ता कर सकते हैं।
12: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: इट्स 12 noon. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
14: Kamiti chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai, to kisi ka kal bhejta hu wala excuse aur kisi ko reminder par reminder chahiye. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
11: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
15: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फ़ालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का

0: صحت بھری چٹے. مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
1: سواد سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
2: واٹی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر راول پنڈی تو جتنی نی زاہدہ گولڈ کوائن ہن تسی بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹی کا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹی کا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو. ٹرائی آل نیو واٹی کا شیمپو, نریشیس ہیئر نیچرلی.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز. اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف ایف ایم 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

ਨੀ ਜ਼ਮੀਂ ਪਾਉਂ ਤਲੇ।

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

تم سے تمہارے خواب نہیں چھین سکتا. I know what you want, مگر میں فوج نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ فوج میرے خون میں شامل ہے. اگر فوج چھوڑ دوں گا تو میں تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا.

خوب پہچان لو اسرار ہوں میں.

0: mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct, this is
1: FM 100.